deta. A barca je zvari žemi, verci hoz kerpati ule, biblia kan masisi bez,